ser de ringe. Men Nissefar, han er en lille hisseprop, og med sin krop, han gør et hop. Jeg henter katten, hvis I ikke holder op. Når katten kommer, skal den nok blive stop. Der bliver alle rotterne så bange, og så bange, og så bange. De vender sig og danser et par gange, og 1, 2, 3, så er de væk.